айдасы бүйдесі бар зайсаң ахады хетсің аурай бар Сенгері құлду ямма сүреген сенен жырақ жүн білжесің Хаттон айлас бұтсы түгі